vacheriwe goride heino nyaya yakanaka kana uine mugodi wegoride uine mapepa ako akakwana une mukana wekusanganiswa nevanhu.